золотой камує вершей. Я не білу знакче, бегиня карт, та у послабче, дійди ж у діштарт.